कार्याचरणं पश्चात् अद्य चत्वारिंशत् जनानां निधनानन्तरम् अपि उग्रविरोधप्रदर्शनं निरन्तरं प्रवर्तते. JAAC इत्याख्याया संस्थया सम्बद्धाः सामाजिकमाध्यमसङ्केताः आक्षेपम् अकुर्वन् यत् पाक्सुरक्षाबलैः प्रदर्शनकारिणाम् उपरि घातकशस्त्राणि प्रयुक्तानि. JAAC संस्थया संयुक्तराष्ट्रसङ्घाय अन्ताराष्ट्रियमानवाधिकारसङ्घटनेभ्यः च साग्रहम् आवेदितं यत् ते अस्मिन् विषये शीघ्रमेव हस्तक्षेपं कुर्युः. ग्लास्गोनगरे आयोजितासु राष्ट्रमण्डलक्रीडासु भारतस्य प्रसिद्धः कुन्तप्रक्षेपकः नीरजचोपड़ा स्वस्थानं सुरक्षितम् अकरोत् इति वार्ताः.